ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću

Lepo je v raju, samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je s menom dost naših dečki.

Lito oko Svetog Roka, gledaja sam malu jednu prihoka. Tija sam joj priči, reći bi tri riči, ali nisam ima snage, ni force, ni mota, cigli sam se kaj nosajla smota. Ali prišao sam joj bliže, nositi valiže, u zanju sam piva, kaj tovar sam reva, a ona mi na češkom kaže, imenujem se Eva. Dok sam gleda stramežljivo njene oči lipe, pokažem prsto nase, a moje ime Stipe. Uvati me fibra priko 40, još je bilo jutro, nije bilo ni 10. Ona bi u ladu lizala zmrzlinu, a ja nemam centa u svom takuinu. Kuferi su njeni, postali mi teški, kako ćemo čakulati kad ja ne znam češki. Al sve su mi u glavi proradile kote, i sitija sam se odmah pričat ću na mote. Brzo su mi dani prolazili u zanju, pričao sam o sebini svome ni manju. Željezo se kuje dok je vruće, laga

0: HR.
1: Ti nisi normalan.
0: Krimi petak na Prvom.
2: Mogu bi biti bilo koji sela.
0: Filip Rutić.
2: Da mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
3: Marta.
0: Metod.
2: Da.
0: Četvrta epizoda.
4: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
0: U petak.
5: Imamo osumnjičenika.
0: Od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskoga radija.
6: Onaj koji ih je ubio ima peć.